0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului care pretinde și cu Tatăl împlinește. Vistierul bunătăților și dăturile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pe ea noastră, ceas pe ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm să credem la Sfântul Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Iubește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și pe mulțimea îndurărilor Tale, ștergi fără de legea mea, mai poți mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea ție, unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa că drepești într-un cuvintele Tale și biritor când vei judecat-o, că iată Tu fără de legi m-am zămislit în păcate, m-a născut Maica mea. Iată adevărul a iubit ce mi-a arătat și ce le-a ascuns și le înțelepciunii Tale i-a arătat mie. Stăpâne, mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite. Întoarce fața de către toate păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duhul drept unește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Pe mine, Doamne, cu bunăvoirea Ta, Sionului, și zidească-se zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin ostul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe o trăime după ipostasul, Dumnezește stăpânitoare, să o slăvim și o fire împreună veșnică a celor trei, împreună pe scaun șezătoare, pe cruce rugându-o, zicând, mântuiește pe cei ce Te slăvesc cu credință. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Un susa de la Tatăl, Fiul, prin Duhul, cu îndelemnul bucuriei, cel Dumnezește lucrător, om s-a făcut și despre cele trei ipostasuri ale unei Dumnezei ne-a învățat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, frumusețea slavei Tale cei neapropiate, unime ceea ce ești între luminători, serafimii nerăbdând să o vadă, se acoperă cu aripile și cu cântări întreiți sfinte neîncetate slăvesc pe Tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Făcătorul tuturor în chip de negrăit L-ai născut prea curată, care a izbăvit pe oameni din blestemul cel de mult și de stricăciunea morții, și prin Tine am cunoscut pe un Dumnezeu între ipostasuri. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când ai trimis putere de sus Sfinților Tăi apostoli de demult Hristoase pe Mângâietorul de la Tatăl, ai arătat o fire între luminători. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când ai arătat Patriarhului Avraam în chip bărbătesc, unime între ei, ai arătat neschimbarea bunătății Tale și a domniei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce ești un Dumnezeu în trei fețe, crezut, nescris împrejur, în chip lămurit, necuprins cu mintea de toți, izbăvește sufletele noastre, tot necazul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptându-ne cu învățăturile cele înțelepte ale Fiului Tău, pe stăpânia dumnezeiască cea una și întâi străul ce slăvim, și pe tine pururea Fecioară și fericim. Unime ceea ce ești între iluminători nezidită și de o ființă, între ipostasul și necuprinsă, îndură-te de robii tăi, mântuiește-i din primejdii ca un Dumnezeu milostiv, că pe tine, Doamne, unul mântuitor și stăpân te-am dobândit, cel ce ești, cel ce te rugăm și strigăm, fii nou milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu multe strâmtorări și cu îmbulziri de rele, fiind împresurați Fecioară și într-o deznădăjdire pururea căzând, pe tine una izbăvire și nădejde și zid de avem născătoare de Dumnezeu și către tine după datorie cu credință și acum ne rugăm, izbăvește pe robii tăi, prea Sfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine treime mai presus de ființă, într-o unimea Dumnezeirii și dumnească stăpânie, împreună cu serafimii te slăvim ca pe o fire nedesfățită, ca pe o neapropiată, ca pe un tocmai deopotrivă în slavă, Dumnezeule Cel ce ești necuprins. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Dumnezeirea, ceea ce ești împărțită în chip de negrit în fețe și rămâi una și aceeași împreună într-o domnie, una nemărginită, neschisă împrejur, te lăudăm Făcătorului a toată zidirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mintea cea fără de început pe cuvântul în chip negrăit l-a născut și pe Duhul cel Dumnezeu, cel întocmai puternic la purces. Pentru aceasta treime de o ființă pe stăpânul tuturor Dumnezeul vestim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcându-se cu văzut cuvântul celor de demult prin închipuiri mai înainte a vestit întruparea cea din tine Fecioară, iar mai pe urmă arătându-se oamenilor după adevărul stăpânie între ipostasuri arătat. Prea Sfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție, cunoscând din credință o fire neapropiată a Dumnezeirii celei a toate lucrătoare și trei fețe începătoare de viață împreună de o ființă, cinstind pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt ființa cea împreună veșnică. Prea Sfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție, lumina cea întâi strălucitoare a razei tale celei din fire, strălucește mie Dumnezeu de cea una fire nezidită și izvor de lumină lucrătoare toată strălucirea de adătătoare de lumină ca să privesc frumusețea ta ce negrăită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, știindu-te pe tine ca pe cel ce ești singur făcător a toate și împreună țiitor, păcărmăitor cu totul înțelept și adevărat și cu adevărat de viață dătător, strigăm ție cu credință, Stăpâne, cel ce ești între iluminători, pe cei ce te laudă păzești și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrând să îndumnezeiască pe omul cel mai înainte stricat, cel ce l-a zidit din bunătate și l-a arătat icoana chipului dumnezeiesc, om s-a făcut din tine Fecioară și a vestit o stăpânie dumnezeiască întreit numărată. Prea Sfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție, Tatăl grăind a strigat fiii mea și Duhul, a arătat fiii mea și Duhul fiind când, văzut când s-a botezat Hristos. Pentru aceasta slăvim pe stăpânia dumnezeiască cea una și întreită. Prea Sfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție, când te-a văzut Isaia, lăudat cu glasuri întreit sfinte și iezând pe scaun înalt a cunoscut cele trei postasuri ale unei stăpânii dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arată și inima noastră a robilor înălțată în alte împărate, cel ce ești în trei postasuri, ca să vedem lămurit lumina slavei tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primita Fiului Dumnezeu ca un iubitor de oameni să se întruchipeze în chip văzut cu firea noastră din Fecioara și părtașii măririi celei dumnezeiești a făcut pe oameni. Pe Tatăl nenăscut și pe Fiul nenăscut și pe Duhul Sfânt purces din Tatăl cunoscându-i, mărturisim o împărăție fără de început și o dumnezeire pe care proslăvindu-o cu gând strigăm, treime de o ființă, mântuiește-ne pe noi Dumnezeule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dumnezeu cel mai presus de vrem și mai înainte de veci în vreme l-ai născut prea curată, mai presus de fire cu trup, Dumnezeu și om. Pentru aceasta, toți mărturisindu-te pe tine cu adevărat și lămurit născătoare de Dumnezeu, o sârdie strigăm ție, învrednicește-ne de slava cea veșnică pe noi pe toți. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție, firilor cireși celor rânduite și cetilor celor înțelegătoare cu dreaptă credință, toți pământenii urmând, slăvim-o Dumnezeu din trei ipostase, din tocmai lucrătoare. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție, firilor cireși celor rânduite și cetilor celor înțelegătoare cu dreaptă credință, toți pământenii urmând, slăvim-o Dumnezeu din trei ipostase, din tocmai lucrătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Zisele Sfinților Prorocii de demult cu închipuire mai înainte te-au arătat în chip de negreit pe tine, Făcătorul tuturor veacurilor, Dumnezeu și Domn, între ipostasul dumnezeiește stăpânitoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul cel ce ești după ființă nevăzut cea tot lucrător, arătatu-te-ai oamenilor om din purata Maica ta născătoare de Dumnezeu, chemând pe om la împărtășirea Dumnezeirii tale. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție, lumină, una începătoare și trei strălucitoare, ființă fără de început, frumusețe neasemănată, în inima mea să lășluiește-te și locaș lumina ce curată al Dumnezeirii tale, arată-mă pe mine cel ce stric, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție, lumină, una începătoare și trei strălucitoare, ființă fără de început, frumusețe neasemănată, în inima mea să lășluiește-te și locaș lumina ce curată al Dumnezeirii tale, arată-mă pe mine cel ce stric. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Treime nedespărțită, unime neamestecată, izbăvește-mă de patimile cele de multe feluri și de întunecarea greșelilor și mă luminează cu strălucirile tale cele dumnezeiești, ca să văd slava ta și să te laud pe tine, Domnul slavei. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minte este Părintele cel nenăscut și cuvântul cel de un chip și Duhul cel împreună șezător pe scaun, ființă, o ființă, o putere, o existență. Treime unime mai presus de ființă, negrăită, mare, lucrătoare. Păzește turma ta pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu ca unul care ești din fire iubitor de oameni. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii. Mâinile tânzându-și Daniel, gurile leilor cele deschise, în groapă le-am cuiat, ce puterea focului a stins. Cu virtutea încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credință, strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită, născătoare de Dumnezeu, curată, pururea fecioară. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Acum îndrept toată inima mea și cugetul și toate simțirile sufletului și ale trupului către tine, Făcătorul și Mântuitorul meu, cel ce ești unul stăpânitor în trei lumini și strig către tine, mântuiește-mă pe mine, robul tău, de ispitele și de necazurile de tot fel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înalță mintea noastră și gândul către tine cel prea înalt, luminează-ne cu strălucirile cele prea curate, Părinte și Cuvântule și Mânghietorule. Cel ce sălășluiește lumina cea neapropiată, soare al slavei, stăpân al luminii, ca să te slăvim pururea pe tine, Dumnezeul cel unul stăpânitor între ipostasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește pe cei ce cred într-o tine, Doamne, și vestesc. Mântuiește pe cei ce cred într-o tine, Doamne, și vestesc o ființă fără de început, pururea vecuitoare și trei fețe, dumnezeiești stăpânitoare și de un chip ale stăpânirii tale. Învrednicește de slava cea dumnezeiască pentru rugăciunile Maicii lui Dumnezeu celei curate.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cele despre minunată scularea Ta, mai înainte alergând mironosițile, au vestit apostolilor Hristoase că ai înviat pe un Dumnezeu, dărindu-mi mare milă. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstite decât cheruvimii și mai proslăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin!
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, prea Sfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefacere ale tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și perzătorul să-și râdă de noi, că știi îndurate câtă pizmuire și vrajbă are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile tale pe noi, care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin cărcarea cinstitilor și de viață făcătoarelor tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca acealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a sfintelor tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare, înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare, amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, amâniat pe vreun frate al nostru, sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari

0: Jumătatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm. Și curați față de iubirea ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici, să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Curire și întărire a drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care ne-a fiori nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!
0: Să ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadelor pământului.
1: Doamne, miluiește!
0: Și pentru toți creștinii ortodoxi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ctitorii acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să-L închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să credem la Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Permite-ți ajutor din ocașul său cel sfânt și din Sion să te binească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucuroane vom de mântuirea ta și numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, cu puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Să l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății.

0: Pusă-i pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui bucurie în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștine asupra potrivicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruință, biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și nefruntată, nu trece cu vederea rugăciunile noastre, într-o tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Dărește viața cea de obștea, drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
2: Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăbitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu iese mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu inimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare Duhul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Împlutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua măcnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au împlut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și ceasă nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toate ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc răile pentru bune mă defăimau, că urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dizi de dimineață, însătată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de sărși de grăsime să se saturi sufletul meu. Și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Dracu, pe rământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei îndeșertau căuta, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se înjură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și dracu pe rământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule, mântuirii mele, ziua și noapte, am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă, urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-o ca un om neajutorat între cei morți, slobăr. Care și oameni răniți ce dorm în mormândicare, nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecat și în umbra morții.
Asupra mea sunt ritmânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nosenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza călășiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte ta. Să ajung înainte ta, rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milosenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face sănătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va unia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât iese de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și a aminte că țărână suntem omul ca iarba, zilele lui ca floare când pluia, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin dânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia ta, auzi mântru dreptatea ta, să nu-i tragi de pată cu robul tău. Că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ asătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptate ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

aceasta și pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru

0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-o voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Ai făcut judecata mea și dreptatea mea și zătai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Iertate-i neamurile și au pierit nelegiuiții, stinsă-i numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile ei, le-ai sfârmat pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătitează scaunul lui de judecată, că El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită între necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Pe cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Veselim-mă voi de mântuirea ta, căzutau neamurile în groapă pe care au făcut-o. În cursa aceasta pe care au ascuns s-a aprins piciorul lor. Se cunoaște că Domnul când face judecat într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii nea toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvântează. Întărătat cel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina, din neam în neam rău nu va fi. Gura lui se pline de blestem, de amărăciune și de vicleșug. Sub limba lui este neală și durere, stă la pândă ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc, pândește din ascunziș ca un leu din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui el va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Ca a zis în inima lui, uitată, Dumnezeu întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Spală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semănă ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce va mânia necredinciosul pe Dumnezeu, ca a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tău ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-vă, Domnul, în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o, Domnul, la râvna inimilor lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea și urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Pe drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele sobuze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde-va, Domnul, toate buzele cele vicleene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este, Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnule, voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc curățat, de pământ curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișină pretutindenea. Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zic că vrăjmașul meu întărit m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjit, bucura să vă amin inima mea de mântuirea Ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricat sau oamenii și urât s-a făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrebnici, s-au făcut pentru... Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâine pe Domnul nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei răbiți ai poporului său, bucurați-vă Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. De făimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis-am Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu-Ți trebuie. Prin Sfinții care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel ce îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică, binecuvântat pe Domnul Cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea, văzut-o mai înainte pe Domnul, înainte mea pururea că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia-mi te cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte, cercetate inima mea noapte, cercetată cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit că e aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urecheta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de față necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-a cuprins cu grăsime inima lor și au încuiat gura lor agrăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat ochilor și au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmaș și mâniei tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au parte în viață. Pentru că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule!

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

departe de Ierusalim ca la 70 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea, și pe când vorbeau și se întrebau între ei, însuși Iisus a

Atunci el le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și răspunzând,

este cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei dintre ale noastre ne-au înspăimântat, ducându-se dizi de dimineață la mormânt.

Între noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei, o nepricepuților și zăpavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii. Nu trebuie oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele scrise.

cuvântat și frângând le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut.

noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile. Și ridicându-se în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și

miluiește-mă, Dumnezeule, după marmila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai gustos mă spală, de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înainte mea este pururea ție, unui am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încă drept ești între cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Dropii mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă voi și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, vroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept în noi și într-o cele dinăuntru ale mele. Mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi că cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptate ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de tot, le-ai fi bine voi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Troianul Măriros și cu urme neodată pe destru, trecându-l Israel cel de demult, mâinile lui Moise în chipul crucii, puterea lui Amalek în pustiu a biruit. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale, înălțatu-te-ai, îndreptând căderea noastră pe lemnul preacurat al crucii, vindecând pierzarea cea prin lemn stăpâne, ca un bun și atotputernic. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale, înălțatu-te-ai, îndreptând căderea noastră pe lemnul preacurat al crucii, vindecând pierzarea cea prin lemn stăpâne, ca un bun și atotputernic. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale, în mormânt cu trupul în iad, cu sufletul, ca un Dumnezeu e în rai cu tâlharul și pe scaun în rai cu tâl... și pe scaun în rai ai fost Hristoase cu Tatăl și cu toate gândurile cel ce ești cu Hristos. Dar sunt născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, fără sămânță, cu voia Tatălui de la Duhul cel Dumnezeu, că-i zămiscut pe Fiul lui Dumnezeu, trup ai născut pe Cel, fără de mamă din Tatăl și pentru noi din Tine, fără de Tatăl. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cutremuratul s-a popoarele, tulburatul s-a neamurile, iar împărățiile cele puternice s-au plecat. De frica nașterii tale curată, că a venit împăratul meu, a zdrobit pe tiranul și lumea din stricăciune a răscumpărat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cutremuratul s-a popoarele, tulburatul s-a neamurile, iar împărățiile cele puternice s-au plecat. De frica nașterii tale curată, a venit împăratul meu, a zdrăvit pe tiranul și lumea din stricăciune a răscumpărat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Hristos cel ce locuiește întru cei de sus, pogorându-se la oameni și a sfințit locașul său cel neclintit. Și neclintit l-a arătat că singură ceea ce a născut pe ziditorul a rămas după naștere odor al fecioriei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Hristos cel ce locuiește întru cei de sus, pogorându-se la oameni și a simțit locașul său cel neclintit, l-a arătat că singură ceea ce a născut pe ziditorul a rămas după naștere odor al fecioriei. Sfinte Ierarhie Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având numirea nemuririi, cât ai fost în viață după ce te-ai mutat la cele vremelnice, te-ai arătat părtaș nemuririi cele adevărate, Părinte Atanasie, stând deci acum înaintea lui Hristos Dumnezeu. Adu-ți aminte de noi ce te pomenim pe tine. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din copilărească pruncie, făcând de cinstitor de Dumnezeu cuvioase, lipsa părinților tăi nici de cum nu te-a împiedicat în domândirea virtuții, că toată pofta și dorirea, totul a întors-o către însuși cel ce te-a zidit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din cuprins de dorirea ta și legat cu dragostea către tine îndrăznind, când ție laudă cu buze întinate pentru aceea, Părinte, fii mie milostiv și dă-mi putere să-ți aduc laudă după vrednicie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, prunc tânărea născut mai presus de cuvânt pe cel vechi de zile, care arată pe pământ cărări noi de virtute, de a cărui dragoste, rănindu-se vestitul tău slujitor Atanasie, te zidit din această casă fecioară. Deschide-i voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei maici și mă voi arăta luminat prăzduind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Se veselește de tine biserica ta Hristoase strigând: Tu ești puterea mea, Doamne, scăparea și întărirea mea. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale. Omul vieții, vița cea cerească și adevărată pe cruce se spânzură tuturor băutură dulce izvorând. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale. Omul vieții, vița cea cerească și adevărată pe cruce se spânzură tuturor băutură dulce izvorând. Slavă Doamne, Sfintei Învierii Tale, ca un Dumnezeu mare, ca un înfricoșător, ca unul care a zdrobit mândria iadului și ca un Dumnezeu fără stricăciune, acum trupește s-a sculat. Dar sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu, una, te-ai făcut celor de pe pământ pricinuitoare a bunătăților celor mai presus de fire, Maica lui Dumnezeu, pentru aceasta strigăm ție, Bucură-te. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ființa omenească se curățește prin tine, împreunându-se cu focul dumnezeiștul mistuitor, ca o azimă de pâine, coborându-se prin tine, preacurată Fecioară, cel ce și pe tine nevătămată te-a păzit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ființa omenească se curățește prin tine, împreunându-se cu focul dumnezeiesc cel mistuitor, ca o azimă de pâine, coborându-se întru tine preacurată, cel ce și pe tine nevătămată te-a păzit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cine este aceasta care cu adevărat este aproape de Dumnezeu, ca una care este mai presus decât toate cetele îngerilor, pe ce singură strălucește într-o frumusețea Fecioriei, ca o Maică a celui ce stăpânește toate. De cuvioasă, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din copilărie, fiind cuprins de dragoste cea către Dumnezeu, adunând copiii cei de o vârstă și făcând ceată, prin drătai duhovnicește, scoțându-i, înțelepțește din obiceiurile cele copilărești. Sunt de cuvioasă, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din drănind de dragoste, înțelepciune, ai venit către ceata cea fericită a lui Constantin, Părinte, și ca o albină înțeleaptă și făcătoare de mire, adunând cuvintele cele mai de folos, ai lepădat pe cele netrebnice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu vetreala crucii ocărmuind luntrea cea sufletească, trecut liniștit și ușor pe mare vieții cea cumplită și ai ajuns la dumnezeiștile limanuri ale liniștii fericite, Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce închide negreit din Tatăl, născut mai înainte de veci, în vremurile mai de pe urmă, a ieșit din pântecele Tău și a îndumnezeit firea noastră, Maică Fecioară, adunând luminat mulțimile cuvioșilor.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca spre un văzător al ființelor celor fără de trup și ca spre un tulpuitor cu adevărat strigă către tine, urma ta de Dumnezeu grăitor, renunță ta te ruga pentru robii tăi ca să fii izbăviți de ispite și de primejdii ce ce-ți cântă, bucură-te, Părinte Atanasie. Iisus, luând chemarea ta cu preamărire, ai moștenit viața cea nemuritoare, căci cu trupul fiind pe pământ și viața petrecându-o, ca fiind fără de trup, ai fost nebiruit de patim. Pentru aceasta te lăudăm, Părinte, bucură-te cel ce ești călugărilor mărire luminată, bucură-te stâlpul cel strălucit al înfrânării, bucură-te cunoștința bărbăției cea mărită, bucură-te arătarea prea înțeleptei științe, bucură-te cumpăna dreptății cea întocmai stătătoare cu adevărat, bucură-te cel ce ai săvârșit cuvântul, cu cuvântul pornirile lucrărilor tale. Bucură-te, minte, care te înducești de gândurile cele de negrăit. Bucură-te, cel ce ai minunat toată făptura cu dreapta ta credință. Bucură-te, cel prin care au fost rușinați demonii. Bucură-te, cel prin care toată patima a fost omorâtă. Bucură-te, izvor al râurilor celor de viață curgătoare. Bucură-te, izbăvitor al celor ce strigă către tine cu credință. Bucură-te, Părinte Atanasie. În tinerețe ai părăsit toate cele pieritoare și veselitoare ale vieții cu sânt de urmat lui Hristos Atanasie. Și de când pe omeri crucea stăpânului tău, ți-ai topit trupul prin înfrânări, drept aceea Domnul cel prea bun te-a ales. Pe tine, păstor, sufletelor purtătorile de Dumnezeu fericite, iar acum roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe înțelepciunea și cuvântul în pântecele tău, zămislind fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe cel ce cuprinde lumea și la sân ai hrănit pe cel ce pe toți hrănește și în brațe ai avut pe cel ce poartă toate. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară, să mă izbăvești de greșeli. Când va fi să stau înainte feței zditorului meu, Stăpână Fecioară curată, să-mi dorești atunci ajutorul tău, că pe tine te-am nădejde eu, rogul tău. Ridicat pe cruce, văzut de biserica pe tine, soarele dreptății a stat într-o seară înduială, precum se cuvine strigând, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Suită-te pe cruce, patimile mele, vindecându-le cu patima preacuratului tot trup pe care de voi l-ai purtat, pentru aceasta strigăm ție, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Gustând moarte din trupul tău, cel fără de păcat și de viață, făcător moarte s-a omorât precum mi se cădea, Stăpâne, iar noi strigăm ție, slavă puterii tale, Doamne! Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Gustând moarte din trupul tău, cel fără de păcat și de viață, făcător moarte s-a omorât precum mi se cădea, Stăpâne, iar noi strigăm ție, slavă puterii tale, Doamne! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Fără ispite de nuntă ai născut fecioară și după naștere te-ai arătat feciorind iarăși, pentru aceasta cu glasul fără tăcere strigând, ție este până credință neîndoită, bucură-te! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Împreună cu oamenii a locuit văzut, făcându-se cel nevăzut, rămânând în chipul Dumnezeirii cele necuprinse și luând chipul cel străin din tine, fecioară, izbăvește pe cei ce te știu pe tine curată, Maica lui Dumnezeu! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, împreună cu oamenii locuit văzut, făcându-se cel nevăzut, rămânând în chipul Dumnezeirii cele necuprinse și în chipul cel străin din tine, Fecioară. Spăvește pe cei ce te știu pe tine, curată, Maica lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, primita Fecioară într-o materie, pe cel fără materie, într-o împărtășire a materiei, pe cel ce s-a făcut dintr-un saprunc. Pentru aceasta cel unul e cunoscut în două firi, Dumnezeu purtător de trup și om mai presus de ființă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe ce s-a sărășulit într-o tine, Fecioară, și s-a născut fără sămânță. Vântul și Dumnezeu te-a păstrat și după naștere, Fecioară, și într-o naștere te-a păzit, Fecioară, ca un stăpân și făcătura toată zidirea. Sfinte cuvioasă, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-ți mintea stăpânitoare patimilor și îndreptându-te cu fapte dumnezeiești, ai săvârșit călătoria cea bună și prin dreaptă credință ai biruit mândirile viclene și măiestirile demonilor, alegând ca un înțelept partea cea bună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, împărtășindu-te tu de învățătura bisericii și de cea lumească în chip înțelept, Ai dorit fiecare învățătura cea după cuvință și de folos, fiind înconjurat cu dreptatea, cu înțelegerea, cu smerirea, cu mintea și cu bărbăția și încuvințat cu celelalte daruri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Stăpânul, Cel ce este purtat cu înfricoșoare pe umeri de heruvim, s-a sălășluit în pântecele Tău curată, ca pe un tron de foc și prin luarea trupului a îndumnezeit ființa omenească, precum învață cel ales între cuvioși Atanasie, că ce singură ești, pururea lăudată. Dumnezeiescul, sfațel neurmat, al

Doamna de lumină, lumea ai venit. Lumină sfântă care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă cu credință. Slavă Doamne Sfinte Invirii tale, Tu Doamne pe pământ cu îndurare te-ai pogorât, ai înălțat firea omenească cea căzută pe lemn spânzurându-te. Slavă Doamne Sfinte Invirii tale, Tu ai ridicat Hristoase vina greșelilor mele, Tu ai dezlegat durerile morții îndurate cu învierea Ta cea dumnezeiască. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe Tine te punem înainte ca pe o armă nesfărâmată împotriva vrăjmașilor. Pe Tine tărie și nădejdea mântuirii noastre te-am câștigat dumnezeiască mireasă. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, casa slavei, munte Sfânta lui Dumnezeu mireasă, curată că mare biserica Sfințenie și rai de veșnică desfătare te-a lucrat nouă pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, ce s-a sălășulit întru Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, trup din sângele cel fecioresc, ai luat Hristoase, fără de sămânță, prea curat și postatnic, cuvântător, voitor, însuși stăpânitor și însuși puternic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pe cugetul cel tiranesc l-a rușinat pântecele fecioare, că pruncul a cercat cu mâna vizuina viperelor cea pierzătoare de suflete și pe potrivnicul cel mândru, dobărându-l sub picioarele credincioșilor, l-a supus. Sfinte cuvioasă, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-te ca un magnet, atrăgând cu dulceața cuvintelor tale către învățătură și către ascultarea povățitorilor pe cei ce doreau să vadă totdeauna și să privească al tău chip cinstit și veselitor, Părinte. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plecându-te dumnezeiștilor lei și ascultând poruncile celui ce te-a făcut, te-ai arătat făcător de lege zihaștrilor, dreptători iscusiți și învățători celor fără de minte, propovăditori celor rătăciți și luminători celor din întuneric pururea pomenite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătându-te chip virtuților și lăcași darurilor, prea Sfântului Duh, ai zidit sfințită casă de învățătură și de veselie, rânduind toată purtarea și viețuirea ce se cuvine sihaștrilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gura cea ritoricească nu poate te lăuda după vrednicie prelăudată, fiind tu mai presus decât heruvimii și decât toată zidirea. Pentru aceea, împreună cu Dumnezeiescul Atanasie, roagă pe stăpânul pentru noi toți. Spăimânt.

Domnului, care dă pace tuturor celor ce te laudă. Jertfivă-i ție cu glas de laudă, Doamne, strigă biserica ta către tine de sângele diavolilor, curățindu-se cu sângele cel curs din coastă ta prin milostivire. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, te pe cruce cu putere fiind încins și luptându-te cu tiranul, ca un Dumnezeu din înălțimile l-ai dobărât, iar pe Adam cu mână nebiruită l-ai înviat. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale, înviată-i strălucind frumos din mormânt Hristoase și pe toți vrăjmașii ai risipit cu dumnezeiască puterea ta și pe toate de veselie le-ai împlut ca un Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, o minune mai imitoare decât toate minunile, că Fecioară zămislind în pântece fără ispită bărbătească pe Cel ce cuprinde toate, nu l-a strântărat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de mult m-a măgit șarpele și m-a omorât prin strămoșa mea Eva. Iar acum curată, Cel ce m-a zidit m-a chemat prin tine din stricăciune. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, adâncul îndurării te-a arătat pe tine, Fecioară, în chip negrăit. Adânc ales al minunilor, că din tine prin fulgerul Dumnezeirii a strălucit Mărgăritarul Hristos. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu ostenirile tale omorât poftele trupului și te răstignit pe tine însuți lumii și pădmitorilor, stând înaintea lui Dumnezeu cu posturi și rugăciuni, cu lacrimi și cu laude neîncetate, cuvioase Atanasie. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind mai mare pusnicilor din muntele Atos și chip și pildă de fapte bune, ai împodobit toate sălășluirile sihaștrilor cele de acolo. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcut te-ai dulce, drept și bun, blând și cumpătat, bineprimitor și apropiat, milostiv și iertător, mult îndurător și lin, în obișnuințe, urmând obiceiurilor lui Hristos, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătându-te ca un nou Moise și ca pe un alt port, rânduind obștea pe care ai și înmulțit-o cu osteneli și cu sudori, prea cinstit te-ai închinat-o Maicii lui Dumnezeu. Cugetătorii de Dumnezeu, ce faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veni

0: Iure și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuitorul și izbăvitorul meu, din mormânt ca un Dumnezeu asculat de legături pe pământeni, porțile iadului ați robit și ca un stăpân a înviat a treia zi. Pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce a înviat din morți a treia zi și porțile morții astăzi le-a sfârmat cu puterea sa. Iadul l-a omorât, boldul morții l-a tocit și pe Adam dinpreună cu Eva i-a slobozit. Să-L lăudăm toți pământenii cu mulțumire strigându-i cântare cu din adinsul, că El însuși ca un singur Dumnezeu puternic și stăpân a înviat a treia zi. Din axară într-o această lună, în ziua a cincea, pomenirea cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Atanasie, cel din Atos, și cei împreună cu el șase ucenici ai lui. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Lampadie, pomenirea nevoinței Sfântului Mucenic Vasile și a celor împreună cu el 70 de mucenici care au mărturisit în Schitopole. Pomenirea târnosirii Bisericii Sfântului Mucenic Iulian, care era lângă forul din Constantinopol. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Ciprian, care la Constantinopol, în anul 1679 de sabie, s-a săvârșit. Păle lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În cuptorul persantinele lui Avraam, arzând mai mult de dragoste dreptei credințe decât de văpaia focului, strigau, binecuvântat ești în biserica slavii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale. Dar nesricăciune iarăși a fost chemată omenirea fiind spălată cu dumnezeiescul sânge al lui Hristos, cu mulțumire strigând, binecuvântat ești în biserica slavii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale. La nesricăciune iarăși a fost chemată omenirea fiind spălată cu dumnezeiescul sânge al lui Hristos, cu mulțumire cântând, binecuvântat ești în biserica slavii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, ca un purtător de viață mai înfrumusețat decât raiul, cu adevărat și mai luminat decât orice cămară împărătească, s-a arătat mormântul Tău, Hristoase, izvorul învierii noastre. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, ca un purtător de viață mai înfrumusețat decât raiul, cu adevărat și mai luminat decât orice cămară împărătească, s-a arătat mormântul Tău, Hristoase, izvorul învierii noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce ești Dumnezeu locaș, Sfințit al Celui Preanalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria Născătoare de Dumnezeu celor ce strigă, binecuvântată ești tu între femei, ceea ce ești cu totul fără prihană, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce ești Dumnezeu locaș, Sfințit al Celui Preanalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria Născătoare de Dumnezeu celor ce strigă, binecuvântată ești tu între femei, ceea ce ești cu totul fără prihană, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Focul cel din inima al dorului Fecioarei mă atrage spre cântare ca să strig Maicii și Fecioarei, binecuvântată, Domnul Îngerilor este cu tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mai înaltă decât făpturile te-ai arătat ca una care ai născut pe Făcătorul și Domnul, pentru aceasta strig către tine, Născătoare de Dumnezeu, binecuvântată, Domnul Puterilor este cu tine. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Domnie una în trei sfințiri, cinstindu-te pe tine, nedespărțită te laud, fire ceea ce ești în trei ipostasuri, strigând ție, binecuvântată ești ceea ce pe toate le ocărmăiești. Sfinte Cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vestirea vieții și a isprăvilor tale, Părinte, a pătruns mai în toată lumea și a ajuns la înălțimea cea slăvită, mărindu-te pe tine, Dumnezeu, ca pe unul ce te-a făcut la toți vestit. Sfinte Cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând învățătorului tău, Părinte, te-ai făcut purtător de grijă săracilor, părtinitor văduvelor, grabnică mângâiere celor întristați, celor împrimești din liman și celor năpăstuiți apărare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, știindu-te că ești stea a toată lumea și sihaștrilor luminător ne-a pus, ajutor celor din nevoi și celor păcătoși mare scăpare, te pun înainte pe tine mijlocitor și solitor către Stăpânul Hristos prea cinstite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftind sluga ta Atanasia, vedea slava cea de negrăit a Fiului și Dumnezeului tău. Născătoare de Dumnezeu, luând cinstită crucea sa, a mers pe urmele lui cele purtătoare de viață și dumnezeiești.

mâinile întinzându-și Daniel gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat, iar tinerii cei iubitori de dreaptă credință cu virtute încingându-se puterea focului au stins strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, mâinile întinzându-ți pe cruce toate neamurile le-ai adunat, ce ai arătat o biserică lăudându-te pe Tine, Stăpâne, a celor de pe pământ și din cer, care cântă cu un glas, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, arca zăpadă s-a arătat femeilor strălucind cu lumina cea neapropiată a învierii, îngerul care striga, ce căutați pe cel viu în mormânt ca pe un mort. Cu adevărat s-a sculat Hristos, căreia strigăm toate lucrurile, binecuvântați pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu singură în toate neamurile, Fecioară curată, te-ai arătat Maica lui Dumnezeu, Tu te-ai făcut locaș al Dumnezeirii, ceea ce ești cu totul fără prihană, rămân nevătămată de focul luminii cele neapropiate. Pentru aceasta toți să-i binecuvântăm Maria lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce te-a zidit din coasta lui Adam, din Fecioara ta, s-a întrupat Domnul tuturor, pe care, lăudându-L, strigând toate lucrurile lăudați și binecuvântați pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În corta Avram am văzut taina cea dintr-o tine, Născătoare de Dumnezeu, că pe Fiul tău neîntrupat l-a primit cântând toate lucrurile lăudați pe Domnul și binecuvântați în toți vecii. Sfinte cuvioasă, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, vitejește, biruind începătoriile și stăpânirile întunericului, te-ai făcut mare învățător și povățitor de mântuire, că ai descoperit vicleniile, pândirile și înșelăciunile lor. Și ai păzit turma ta nevătămată de toată meșteșugirea demonilor, Atanasie. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, umblând pe pământ ca un om, ai viețuit cu adevărat ca în ceruri, arătându-te asemenea îngerilor purtarea și împlinirea în tocmai viețuirea celula, cu care împreună cânti acum preoți binecuvântați, păpare preanălțați pe Hristos în toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, adunându-ne astăzi împreună, te lăudând după vrednicie și cinstim raca moaștelor tale, cerând prin rugăciunile tale izbăvire de patim, iertare de păcate, dezlegare de toată nevoia. Pentru noi cei ce săvârșim sfântă pomenirea ta cu credință și cu bucurie și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Precum s-a sălșulit odinioară Ilie în Carmel, așa și tu viețuind în muntele Atonului, ai dorit să fii singur, deosebi, împreună cu Dumnezeu. Și luminându-te cu priviri dumnezeiești, ai făcut slugă preacuratei Maicii lui Dumnezeu, strigându-i din preună cu Arhanghelul, bucură-te! Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanățându-L întru toți vecii.

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din marginea unghiului, s-a tăiat din tine muntele cel netăiat fecioară, împreună în firile cele depărtate, pentru aceasta veselindu-ne te mărim născătoare de Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, Tu întreg pe mine întreg m-ai luat într-o împreunare neamestecată, Dumnezeul meu, mie, dându-mi mântuirea prin patima Ta pe care ai răbdat-o cu trupul pe cruce, pentru îndurarea cea multă. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, ucenicii Tăi văzând deschis mormântul Tău și giulgiurile cele de Dumnezeu purtate de șarte la învierea Ta, împreună cu îngerul ziceau cu adevărat, s-a sculat Domnul, prea sunt treime Dumnezeul nostru, slavă Ție. Unime cu adevărata ființe cele dumnezeiești, dar treimea fețelor toți credincioși și cu închină ce ne slăvim în fețe neamestecate de aceeași putere, de aceeași știință pe care de bună cinste o slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, ca pe un crin te vedem pe tine, cu porfira Duhului celui Dumnezeu vopsită prea curată în mijlocul spinilor strălucind și de bună mireasmă umplând pe cei ce din inimă te măresc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ca pe un crin te vedem pe tine, cu porfira Duhului celui Dumnezeu vopsită prea curată în mijlocul spinilor strălucind, de bună mireasmă umplând pe cei ce din inimă te măresc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, doamenească cea pieritoare lângă din puntecele Său, ca ce ești cu totul fără prihană la cel fără strălucire într-o sine arătată nepieritoare de milostivire. Pentru aceasta, ca pe Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce stăpânești toate făpturile, dăruiește poporului Tău semne de birință pe cel vrăjmaș, făcându-l prieten în păcat bisericii, ca să te mărim ca pe Născătoare de Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având curăție și întregime de minte, purtare curată și viață nespurcată și săvârșindu-ți viețuirea pe pământ ca și când ai fi fost fără de trup, te-ai suit către viețuirea cerească și te veselește din prânul cu toți cuvioșii și cu toți drepții, rugându-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Sfinte cuvioase, Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ai mărit pe pământ pe stăpânul tău în chip mărit și slăvindu-l pe acesta în mădularele tale prin făptuire și prin vedere duhovnicească, slăvită-i rătat și te-ai făcut veselit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu ca și vrăjmașii, că și vrăjmașii se pleacă în fața virtuții, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Împărtășindu-te de Dumnezeirea cea adevărată și de viața cea nemuritoare, Părinte, te-ai unit cu oștile celor fără de trup și te-ai numărat în cetele cuvioșilor, iar acum dănțuiești cu toți cei aleși împreună cu care roagă pe stăpânului tău necetat pentru turma ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, știindu-te pe tine cinstită stăpână sluga ta, Atanasie, că ești biserică sfințită în care a încăput unul din treime, a ridicat în slava și în cinstea ta biserică cinstită în care nu înceta a dorit totdeauna ajutor prin rugăciunile tale.

0: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Pe ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot răudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erah, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfântului Cuvios Atanasie Atonitul și ale Sfântului Cuvios Lambadie și cei împreună cu dânsii, a căror Sfântă Pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Stăpâne, după milostivirea ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că-ți

plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătești preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim în tine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, dreptmăritori creștini, am ascultat fragmentul din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 8, rânduit de către Sfânta Biserică a se citi în duminica a cincea după Rusalii. Și ascultând acest text, în care este redată minunea vindecării celor doi demonizați din ținutul gadarenilor, atenția noastră și uimirea este atrasă, pe de o parte, de măreția și puterea lui Dumnezeu, care arată dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos și puterea pe care o are inclusiv asupra diavolilor, dar parcă cel mai mult ne atrage atenția Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o manifestă către suferința umană și față de care se apleacă cu multă dragoste, așa cum spune de altfel textul Evangheliei, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat să moară, pentru ca toți cei ce vor crede în El să aibă viață veșnică. Așa încât minunile în general săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos ne copleșesc, cum de altfel tot ceea ce are legătură cu viața Mântuitorului Iisus Hristos și cu lucrarea sa este minunat. Pentru că minunate sunt nașterea și învierea Domnului, minunate sunt patimile și răstignirea Domnului, minunată este propovăduirea, vindecările pe care le-a săvârșit, fericirile și absolut tot ceea ce are legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos este un lucru minunat. Iar minunile, încă o dată subliniez, au fost săvârșite din iubire de oameni față, din iubirea lui Dumnezeu față de oameni, și nu ca să demonstreze sau să arate ceva Mântuitorul Iisus Hristos, ci pentru a alina suferința oamenilor și ca viața oamenilor să fie înscrisă în coordonatele după care umblăm și noi, și anume sănătate, să trăim în pace și în liniște, să fim fericiți și în cele din urmă pentru a trăi veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Dacă luăm aminte la Sfânta Evanghelie care s-a citit în finalul capitolului al 8-lea, chiar cu 2-3 versete înainte de textul cu care s-a început Evanghelia de astăzi, se amintea de călătoria Mântuitorului Iisus Hristos de pe malul Mării Galilei dinspre Capernaum, dinspre partea vestică a Mării Galilei, spre ținutul răsăritean, spre malul răsăritean al Mării Galilei, în teritoriul de astăzi al Iordaniei. Acolo se afla o provincie numită Perea. Și în dreptul direcției la care a ajuns corabia cu care a călătorit Mântuitorul Iisus Hristos cu Sfinții Apostoli, se afla la o oarește distanță cetatea Gadarei. Acolo, pe mare, la un moment dat, însă Mântuitorul Iisus Hristos, stând în corabie, a adormit, iar pe mare s-a stârnit o furtună, încât ucenicii s-au speriat foarte tare și au simțit nevoia să-L trezească pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că se simțeau amenințați de valurile mării.
Însă Mântuitorul Iisus Hristos prima dată i-a liniștit pe apostoli și apoi a liniștit valurile mării. Le-a dat lor întâi liniște, pentru că se înfricoșaseră de stihiile naturii. Și apoi a poruncit și valurilor să se liniștească. Și apropiindu-se de țărm, au zărit de departe doi oameni demonizați care nu mai locuiau în cetate, întrucât oamenii care se manifestau așa pe timpul Mântuitorului în Antichitatea de acum 2000 de ani, societatea nu le oferea nimic acestor oameni chinuiți. Singura măsură care se lua era să-i scoată afară din cetate pentru a nu mai teroriza comunitatea de acolo cu manifestările lor, de cele mai multe ori agresive, verbal și fizic, cu violență și, în general, cu o apariție care era respingătoare. Așadar, acești doi nenorociți se aciuau pe acolo printre stânci, cu hainele rupte pe ei, cu multe răni pe trupurile lor, pentru că se loveau uneori din greșeală, alteori intenționat, scoțând sunete înfricoșătoare și, în general, erau ocoliți de oameni. Nimeni nu-și dorea să se întâlnească, să se apropie de ei, pentru că demonii care îi posedau îi făceau să se manifeste în modalități dintre acestea pe care le-am descris. Însă, cu toată mulțimea de demoni care se aflau în ei, și știm că era o mulțime mare de demoni care îi stăpâneau, l-au recunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos și ei, cei doi oameni, nu mai aveau puterea ei să spună ceva, ci demonii dintrânșii, recunoscându-L pe Domnul, au început să strige: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul al lui Dumnezeu? De ce ai venit să ne chinuiești mai înainte de vreme? Când Mântuitorul Iisus Hristos a întrebat demonul cum se numește, el a răspuns: legiune sau legion. Atât de mulți demoni erau în cei doi oameni. Și-au mai rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos ca dacă le va porunci să iasă din cei doi oameni, să li se permită să intre în turma de porci care se afla în apropiere. Și după ce Mântuitorul Iisus Hristos le-a împlinit această cerere, le-a permis să intre în turma de porci, bietele animale nevinovate, posedate ele de data aceasta de duhurile cele rele, s-au aruncat în mare și s-au înnecat. La vederea întregii scene, atât a vindecării celor doi oameni, cât și la faptul că turma de porci s-a aruncat în mare, cei ce păzeau turma de porci au chemat locuitorii cetății Gadarei și aceștia au venit având o priveliște neobișnuită. Îi cunoșteau foarte bine pe cei doi demonizați, știau foarte bine cum se comportau, cum se manifestau, însă de data aceasta i-a văzut stând liniștiți, acoperiți cu haine normale și nu aveau nicio reacție dintre cele cu care ei se obișnuiseră să-i vadă. Stăteau ca doi oameni absolut normali la picioarele Domnului și n-au mai văzut turma de porci, porcii lor.
aș vrea să indic faptul că în ținutul Gadarei se pare că locuiau mai mult greci. Era un teritoriu care nu era locuit de iudei, de evrei, ci de greci. Aceștia aveau credințe păgâne, politeiste și cred că, în general, erau oameni prea puțin preocupați de cele sufletești, de aspecte spirituale sau duhovnicești, sau poate chiar deloc nu erau preocupați de acest lucru, și se pare că preocuparea lor cea mai importantă ținea de aspectele vieții acesteia lumești, de tot ceea ce este pământesc și de tot ceea ce ține de avuție. De aceea ei creșteau porci, nefiind constrânși de legea lui Moise, care interzicea consumul cărnii de porc. Cu toate acestea, păgâni fiind, au luat aminte la puterea lui Dumnezeu care i-a vindecat pe cei doi oameni și la puterea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a arătat-o în raport cu demonii care îi stăpâneau pe acești oameni. Așa încât n-au îndrăznit să ridice tonul la Mântuitorul Iisus Hristos, n-au venit cu duh de certare, ci spune Sfântul Evanghelist Matei că l-au rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos să plece din ținutul lor. Ceea ce s-a și întâmplat, Mântuitorul Iisus Hristos a plecat, deși a luat aminte că în acea cetate, locuită de atâția oameni care n-au niciun fel de preocupare de viața sufletului, de spiritualitate, a luat în calcul că este un loc de propovăduire, de mărturisire. Pentru că presupunem că cei doi oameni vindecați ar fi dorit să-L urmeze și ei pe Mântuitorul Iisus Hristos, însă Mântuitorul Iisus Hristos le zice: întoarceți-vă în casa voastră și spuneți tuturor cât bine v-a făcut vouă Domnul. Deci i-a transformat pe cei doi oameni în mărturisitori. I-a trimis să facă propovăduire în cetatea lor. Așadar, drept măritor creștin, aș vrea să luăm în calcul și să medităm la ce stare ajunge omul care nu mai este preocupat de viața duhovnicească, care nu mai are preocupări legate de veșnicie, de împărăția lui Dumnezeu. Până la urmă, dacă nu ne ducem cu gândul atât de departe, nici măcar pentru sănătatea sufletelor noastre, atât cât suntem în trup, și că în lipsa acestui fel de preocupări, omul ajunge ca o cetate care este împresurată de neamuri străine și care îi ocupă intrările. Și puțin câte puțin, acea cetate va cădea, acea cetate este supusă unui număr mare de pericole, ajungând în cele din urmă ca acea cetate să se dezbine cu totul, să se dezintegreze și riscă chiar să piară, să se desființeze cu totul. Așa ajunge viața omului care se îndepărtează cu totul de Dumnezeu și rămâne preocupat doar de aspectele vieții materiale, doar de aspectele vieții trecătoare acesteia lumești.
Pentru că puțin câte puțin, nemai având un reper, nemai având o bornă după care să ne orientăm, care nu ține de lumea aceasta și de viața aceasta trecătoare, omul are o asemenea traiectorie încât ajunge să fie o victimă ușoară pentru tot felul de păcate și vicii asupra cărora diavolul pune în cele din urmă stăpânire cu totul. Fie că vorbim de tot felul de adicții, adică de dependențe, de la cele clasice, cunoscute, până la cele mai subtile, pe care le vedem în timpul în care, iată, Dumnezeu ne-a lăsat să trăim, apoi până la neîncredere, lipsa dragostei și a iubirii dintre noi, începem să ne uităm cu dușmănie unii la alții, începem să nu mai avem încredere unii în alții, începem să ne segregăm, să ne izolăm unii de ceilalți, începe să pună peste noi stăpânire mândria că suntem grozavi și ni se pare că nu mai este nimeni ca noi, ni se pare că dacă ar fi toți ceilalți ca noi, ar fi raiul pe pământ, și așa puțin câte puțin alunecăm în tot ceea ce este anormal, în tot ceea ce este nefiresc. Aici se ajunge și nu este nimic altceva drept măritor creștin o astfel de viață decât o viață posedată de cel rău. Și că singura salvare nu vine decât de la Dumnezeu pentru un echilibru perfect între trup și suflet și minte în viața aceasta, este singura posibilitate pe care o avem de a ne îndrepta către Dumnezeu. Ascultând cuvintele Domnului din Sfânta Evanghelie, ascultând de învățătura Sfintei Biserici, venind și împărtășindu-ne de harul Sfântului Duh la fiecare sfântă liturghie în biserică și la celelalte sfinte taine rânduite de către Dumnezeu în biserică. Să mijlocim dreptmăritor, să rugăm pe Dumnezeu dreptmăritor creștin să ne dăruiască întărire în credință, să ajungem și noi să înțelegem iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, să luăm aminte la cuvântul apostolului care s-a citit astăzi din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, care spune că sunt unii care au substituit sau au subordonat dreptatea lui Dumnezeu dreptății lor, punând propria mea dreptate ca om deasupra dreptății lui Dumnezeu. Chiar dacă, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt unii care mărturisesc cu gura că au râvnă, dar nu au cunoaștere. Să-L rugăm, cum spuneam așadar, pe Dumnezeu pentru întărirea noastră în credință, pentru iertarea păcatelor și pentru împlinirea tuturor cererilor care ne sunt de folos și să ne apere Dumnezeu de duhurile cele rele care bântuie în viața noastră zi de zi. Amin.

Nu știi cu Sfânta ta sobăruncească și apostolică biserică și numărei cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al

Înainte Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiința poporului. Mulește Dumnezeu rugăciunea noastră, vreau să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta. Cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

0: să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.
1: Ca sub săpânirea ta totdeauna fiind păziți, fie slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindenea, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și armate,

0: Preadormiți într-o fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Istinian, Justin și Teoctist, și pe toți arhierei și mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitorii aceste sfinte catedrale, Beniamin mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători,

Pe toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotștiitorul, Încărcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de tot veci, lumină din lumină,
2: Dumnezeu adevărat,
1: din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi.
2: Și s-a înălțat la ceruri și stat de-a dreapta Tatălui, iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Fiindcă Duhul Sfânt, Domnul de viață, Jucătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci. Pentru una sfântă, săbunicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez cu iertare cu Tatăl, aștept învierea morților, viața veacului, ca să fie.

0: Legicelei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin. Pașul cel s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de ședere cea de dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Trimite tuturor cel sunt peste noi și peste aceste daruri care sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstit sângele Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a desăvârșit în credință.
3: Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată.

de catedrală, așa, care este de ceea ce credință locuiesc în el. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca pe apă spinare, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiși de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tare Biserică și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta.

Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel

ființe la ființe toate le-a dus. Însuși, Stăpâne, caută din cer spre cer ce-au plecat capetele înainte ta, că nu le-au plecat trupului, ci sângele, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Cel pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiul tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de vie.

Domnul slavă împărăției tale și vino ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești și aici în tine văzut împreună cu noi ești. Ne vrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și noi la tot poporul.

Iubiți credincioși, toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună aceste rugăciuni. Cred, Doamne și Mărturisesc, că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă-mi toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sundă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taine? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți vă da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecare sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a Domnului.

pe noi a ne părtășit cu sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, îndărește-ne pe

mulțumim ție, Stăpâne iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

pentru ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Dinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Atanasie Atonitus s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Atanasie Atonitul și ale Sfântului Cuvios Lampadie și a celor dinpreună cu dâns și a căror pomenire o săvârșim și ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit astăzi, rugăciunile Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Atanasie Atonitul și ale Sfântului Cuvios Lampadie și a celor din preonă cu dâns și a căror pomenire o săvârșim astăzi, rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu ale Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Iubiți credincioși, se cuvine să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezească zi de duminică, duminica a cincea de după Rusare. Și am ascultat Evanghelia cu vindecarea a doi demonizați din Ținutul Gadare de către Mântuitorul Iisus Hristos. Și mulțumim Părintelui Vicar, Părintele Marian Timofte, care este vicarul mitropoliei noastre, dar și preot slujitor la Biserica Sfântul Spiridon de aici din Iași. Îi mulțumim pentru cuvântul frumos de învățătură pe care ne l-a împărtășit după citirea Sfintei Evanghelii, în care am înțeles că Dumnezeu, din iubirea Lui de oameni, îi vindecă, mai ales pe cei care sunt bolnavi, într-un fel sau altul, cum au fost cei doi demonizați. Iar din această Evanghelie am înțeles că Dumnezeu îngăduie uneori și suferința și boala și îngăduie și pe demonii care vin și ne ispitesc pe noi. Dar când Mântuitorul Hristos le-a cerut acelor demoni care îi țineau pe oamenii demonizați din Ținutul Gadare să iasă, atunci ei i-au cerut să intre în turma aceea de porci care era acolo în apropiere și le-a dat voie. Și atunci toți porcii s-au aruncat în mare și s-au înecat. Iată că acest lucru i-a supărat pe oamenii de acolo, din acel ținut. Și auzind cele ce s-au întâmplat, l-au rugat pe Iisus să plece mai departe, să nu mai rămână în locul acela, să le mai aducă și alte pagube. Iată, iubiți credincioși, că unii oameni nu pot înțelege bunătatea lui Dumnezeu și izgonirea duhurilor celor rele din oamenii bolnavi. Mai mult prețuiau porcii și banii pe care îi luau de pe porci decât vindecarea unor oameni consăteni de-a lor care erau bolnavi și erau și spaima acelui loc. De aceea, întotdeauna trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne ajută ca să trecem și peste boală, și peste neputință, și peste sărăcie, și peste multe lucruri rele din această lume, pentru ca să ni se ierte păcatele, ca să ne lepădăm uneori de lucrurile cele rele care ne subjugă, pentru ca să încercăm să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu și nu să ne supărăm pentru că Dumnezeu a intervenit și le-a făcut o pagubă materială. De aceea, bunul Dumnezeu să ne ajute tuturora să fim legați nu de cele materiale numai decât, ci mai ales de cele care sunt spirituale. Pentru că atunci când cauți cele spirituale, are grijă Dumnezeu și de cele materiale, să ni le dăruiască atunci când avem nevoie. Mulțumim tuturor acelor care ați fost împreună cu noi, care v-ați rugat împreună cu noi, Mulțumim celor care v-ați împărtășit în număr frumos împreună cu noi și tinerilor de la strană, corului Chivotul care au cântat astăzi atât de frumos și care s-au rugat ca bunul Dumnezeu să înmoaie inimile celor care poate sunt împietrite de prea multă răutate, de alte lucruri din acestea lumești. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorul de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, multimilostivei Parascheva, prin nozul de umilință aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Pe mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pur recurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cercul aude, primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încrunat pentru vrednicile tale. Pe femeie în strupuri tânci și firesele bănoagă ai sutabirui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și nemiforat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor splătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsele spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile isfite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al vestirii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos, Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, ierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, mingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre Tine pur renădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare nenorociri, la Tine năzvim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu Aliluia!
4: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învărenicit adomândim oaștere Tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor de aur, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile crimând, că nu avem încotro în Tine nădejde după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea Ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: Miluiește-ne ca dimpreună cu Tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, Aliluia!
4: Aliluia!
3: Cine nu Te va ferice pe Tine cuvioasă, că Te-ai învrednicit apotului prin nevoințele Tale, zburdălnicia trupului și adumândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu Te va ferici iarăși, că ai sărbătut prin viteazul Tău cuget în plătiturile vicleanului cele măgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa Te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor Tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele Tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm Ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
4: Aliluia!
3: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinit aproapelui nostru astăzi ne osândesc. Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamări. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioase, ci trimițind mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
4: Aliluia!
3: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea gresc către Tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri. Bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea ireșurilor, bucură-te, domodirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
4: Aliluia!
3: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea cătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mării deasupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miruiesc. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voință și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
4: Aliluia!
3: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată. Bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespusă este mângâirea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis serii acestea. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
4: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii și nevrednicește-a domânii prin rugăciunile Tale, starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, lută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămătuitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici să câștigăm milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim.

0: Nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.
1: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
0: Și Duhului tău.
1: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Laurean, Daniel și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătorielor le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobiri de inimă, cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi. Și ca un bun iartelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică-i din patul durerii, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur mulțumind, milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și, ca un milostiv, totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cădem către Tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi, toți cei care s-au pomenit, și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta.

0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Atanasie Atonitul și ale celui dinpreună cu dânsul, a căror pomenire săvârșim pentru rugăciunile Sfinților și drepților dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Thank you.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!

0: miluiește, Bunule sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastră și aflat casă.

0: lui Dumnezeu mai luptos decât a locuit în locul afurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacov, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către reițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule Tu, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nou, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne un nou, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este cei ce se tem de Dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi pe săraci necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul celei mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu Cel ce faci, unul întâi singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe care Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare e mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos, Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea. Și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujitare și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De viața Ta cea în trup s-au minunat ce Te le îngerești, cum cu trupul la luptele cele nevăzute ieșit, ai pururea mărite și ai rănit ce Te le drăcești. Pentru care Atanasie, Hristos ți-a răsplătit cu bogate daruri, drept aceea, Părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Cel ce Te-ai născut pentru noi din Fecioară și răstignire, ai răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ca spre un văzător al ființelor celor fără de trup și ca spre un tălcuitor cu adevărat strigă către Tine turma Ta de Dumnezeu grăitorule, nu înceta Te ruga pentru robii Tăi ca să fii izbăviți de ispite și de primejdii cei ce-ți cântă. Bucură-te, Părinte Atana!

0: Anastasie. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. În toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivești, mult milostivești, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul celei viață făcători, fiind răstignit tâl harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sânumele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, care pândând pe om cel vechi, într-un cel nostru neîmbrăcat, și să vieții în stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tot cel fără de început și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Păcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte, pentru sărălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuria Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhuri și pe slungile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vârsta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai temeiat pe ele. Potareți pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voi prin șocul munților vor trece, apele pasăvăr toate fiarele câmpului asinii sălbatici și te-aș vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor. Ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului cedului banul pe care iese dit acolo păsările, își vor face cu ei locașul cu costelul plin chiparul și munții cei înalță de păși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Dacă Tai luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul, deziderea ta mare, aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă valaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea toate, către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi față pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face fel de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, fiară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și acum s-a pus sub său, puse întuneric și s-au făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Te miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Te miluiește!
0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare

Urmeze lucrările ce se săvârșesc la sidia Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporie să fie aduse

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți i-au părut că sunt morți și au fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Chiar dacă înaintea feței oamenilor ei au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat pe ei și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteiele ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste dânsi în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii lui.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor de la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi pe ei și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râpna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptate și își va pune coif judecată cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Ascultați-mă, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătoare ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să-l-am aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor. Ci căruntețea este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși și l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutată să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând o scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Locut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, fitori și binefăcători ai Sfânt locașului.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veacurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pur.

aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de relele aducere aminte. Este stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

eliberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântele este Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, păzește-n veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale mai, cu obrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilosive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și a mamei sale, Sfânta Cuvioasă Filotimia, ale Sfântului Cuvios Isoie cel Mare, ale Sfântului Mucenic, Sfintei Mucenice Lucia din Roma, ale Sfinților Mucenici Marius și soția sa Marta, cu fiilor Audifaciu și Avacum, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

Sfântă de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Cuvios Dometie cel milostiv de la Râmeț și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia, ale Sfântului Cuvios Nisoie cel Mare, ale Sfintei Mucenițe Lucia din Roma și ale Sfinților Mucenici Marius, soția sa Marta cu fiilor Audifaciu și Avacuma căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor

ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi.

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Înțelepciune!
2: Ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Celes Mânghietorile, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești. Misterul bunătăților, Zătătorile de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă cerescului mire, cu bucurie să alegăm toți credincioși a lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la toți iitorului, stând o Maică, rugăciune pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă a șarpelui bândeau de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viferul necuvincioaselor mele, cugetarea rânele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dacă Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dorește-mi o Maică pură pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor străit. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul le aduce asupra noastră ca să ne piartă, de grabă îl risipește. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Precuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile și tăigând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurerilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile precuvioasei tale, Parascheva. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămarea cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o precuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre tine. Sfânta precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfânta precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întunerii, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit săbănăgit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, precuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile precuvioasei tale. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe cormuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, precuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

0: Dumnezeu, cuvântul l-ai născut, pe tine cel cu adevărat născătoare de Dumnezeu te voim.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prugă și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări.

Cât pe Fiul Său, cel unul născut de la dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Deodosie, Diodor, Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Paraschieva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Arine, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian Dumitru, Adrian Cristian, Claudiu, Daniel Laurean și Gheorghe, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte,

Încă ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

Pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a Sfântei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și mama sa Sfânta Cuvioasă Filotimia, ale Sfântului Cuvios Isoie cel Mare, a Sfântei Mucenițe Lucia din Roma, a Sfântilor Mucenici Maru, soția sa Marta și cu fiilor Audifaciu și Avacuma, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.